Mihajlu Bamfoiju i njegovoj porodici, Mihajlu Ždralu i njegovoj porodici, Mihajlu Kovaču, Janji Dragovac, odnosno Miši Božanoviću, starijemu Pogan, prijatne i lepe vikendske trenutke sljedećom pesmom želi prijatelj Mišo.

Robertu Radiću i njegovoj supruzi Ani Upogan prijatan vikend sljedećom pesmom želi Mišo Božanović mlađi.

Elizabeti Merc i njenoj porodici u Pogan prijatan i sadržajan vikend sljedećom pesmom želi Mišo Božanović Mlađi.

Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Pozdravljamo vas na početku današnjeg zemaljskog druženja na hrvatskom jeziku. Danas je ponedjeljak, 1. lipnja, a ujedno i početak 23. radnog tjedna u godini. Dakle, zakoraknuli smo u novi mjesec koji simbolično označava i početak ljeta. To je vrijeme ljetnih ferija i godišnjih odmora, ali za to vrijeme bit ćemo s vama, kao na primjer i danas. U današnjem druženju vodimo vas u Serdohel na tradicionalni zemaljski hrvatski dječji folklorni festival. Govorit ćemo o sudjelovanju Petrovinske dvojezične škole u Erasmus Plus programu, a pri kraju našeg druženja čućete i našu stalnu rubriku Izvadak iz tiska. U vašem društvu će ovaj puta biti urednik Andrija Pavleković, naša pripravnica Lea Škrlin, tonmajstor Norbert Aut, te urednik i voditelj današnjeg sastava Tomo Fury, koji vam želi dobar prijem i još bolju zabavu.

0: Vijesti.
1: Šokačka baština. Pod tim naslovom se u Mohaču 6. lipnja u subotu održava velika smotra folklornih skupina, čiji je domaćin Mohačka šokačka čitaonica. Ova priredba se ostvaruje u sklopu Interreg programa Mađarska-Hrvatska, a uz financijsku potporu Europske unije. Osim domaće skupine, na trgu Dejak nastupaće i gostujući, odnosno partnerski kudovi iz Osijeka i Valpova, te kud Tanac iz Pečuha. U sklopu dana se održavaju i drugi dopunski programi, a uvečer plesačnicu svira orkestar Glasovi. Hrvatska državna samouprava 12. lipnja u Drvljancima organizira 19. državno hodočašće Hrvata u Mađarskoj. Toga dana u 7.30 je blagoslov hodočasnika u Martinačkoj crkvi, zatim je polazak prema Drvljancima. Nakon pristizanja vjernika, u 11 sati počinje svečana sveta misa na hrvatskom jeziku, a potom je zajednički ručak za sve sudionike. Na hodočašće i ove godine očekuju Hrvate iz svih regija Mađarske. Svečano opraštanje 8. A razreda u Hrvatskom obrazovnom centru Miroslav Krleža u Pečuhu održat će se u petak 12. lipnja. Ove godine 23 osmaša napušta obrazovni centar koje će ispratiti razrednik Tibor Veg. Većina njih nastavit će svoje srednjoškolsko školovanje u Hrvatskoj gimnaziji Miroslav Krleža u Pečuhu. Hrvatska samouprava grada Mohača u povodu obilježavanja blagdana Antunova 13. lipnja u subotu u dvorištu katoličkog vrtića Svetog Franje priređuje prigodnu svečanost. Prije kulturnog programa koji u 16.30 počinje i u kojem nastupa omladinska skupina Mohačke šokačke čitaonice Kud Zora te orkestar Veterani, služit će se sveta misa na hrvatskom jeziku s početkom u 15.30 u Franjevačkoj crkvi. U nakladi izdavačke kuće Sülöföld objavljena je dvojezična knjiga Estere Tamaško pod naslovom Ti slatkoriječivo radsko selo, dušnočke priče. Riječ je o djelu koje kroz osobne priče, sjećanja i fotografije donosi bogatu kulturnu i tradicijsku baštinu Dušnoka, mjesta poznatog po dugoj povijesti hrvatske zajednice u Mađarskoj. Knjiga je objavljena na hrvatskom i mađarskom jeziku te predstavlja vrijedan doprinos očuvanju jezika, identiteta i običaja tamošnjih radskih Hrvata. Autorica Estera Tamaško kroz ovu publikaciju nastoji sačuvati uspomene na život te zajednice te ih približiti mlađim naraštajima, ali i široj publici zainteresiranoj za kulturnu baštinu Hrvata u Mađarskoj. Promocija knjige bit će održana u nedjelju 14. lipnja u Dušnoku. U duhu zajedničke prošlosti, tradicije i kulturnih veza, Hrvatska samouprava te lokalna samouprava Hrvatskog židana organizira priredbu pod imenom Prijateljstvo naroda, koje će se održati 20. lipnja u subotu u Hrvatskom židanu. Program će se odvijati u Domu kulture, gdje će predstavnici prijateljskih i partnerskih naselja iz Hrvatske i Austrije pozdraviti domaćine, zatim slijedi kulturni program, a dan završava koncertom popularnog hrvatskog tamburaškog sastava Gazde te tamburaškog sastava Koprive iz Petrovog sela.
0: Vremenska prognoza.
1: Tijekom dana se očekuje pretežito oblačno vrijeme s kišom i grmljavinom, a ponegdje se očekuje i led. Tada će ojačati sjeverni, odnosno sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka kretat će se oko 24, dok u večernjim satima oko 15 celzijevih stupnjeva. Dragi slušatelji, čuli ste novosti.
0: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: Irski grad Cork bio je domaćin aktualnog susreta međunarodnog projekta koji se održao od 18. do 20. svibnja. Na događaju su se okupili predstavnici partnerskih škola i stručnih partnerskih organizacija uključenih u projekt kako bi međusobno razmijenili iskustva, predstavili dosadašnje rezultate te zajednički isplanirali sljedeće projektno razdoblje koje obuhvaća narednu školsku godinu. U projekt je uključena i dvojezična osnovna škola Petrovog sela s voditeljem projekta Rajmundom Filipovićem, odnosno i ravnateljicom ustanove Anom Škrapić-Timar, koju je upitao kolega Andrija Pavleković.
1: Evo, pozdravljam ravnateljicu dvojezične osnovne škole u Petrovom selu Anu Škrapić-Timar, koja se nedavno vratila iz Irske, gdje je boravila kolegom u vezi Erasmus Plus programa. Ana, kako ste se uključili u taj program, odnosno učenici, koji i sama škola?
2: Uglavnom samo škola, ali učenici su naravno uključeni u taj program. Prije dvije godine smo dobili jedan poziv gdje su nas pitali da li želimo sudjelovati u tom programu. Onda smo rekli naravno da, jer je to jedna jako dobra mogućnost za to da se još više razvija naš školski vrt, jer se radi o tome. Naziv projekta je Green Cool School, što znači da treba još više ozeleniti našu školu i još više bijaka posaditi u školskom vrtu i školi. 5 zemalja je uključeno u taj projekt: Austrija, Njemačka, Španjolska, Irska i Mađarska. Iz Mađarske samo 2 škole, jedna škola iz okolice Djura i naša škola. A kako smo mi zašli do toga? Jedna naša poznanica, Hrvatica u Austriji, je voditeljica ovog projekta. Ona pozna nas i našu školu i ona nas je predložila za ovaj projekt i tako smo zašli ovaj Erasmus Plus, što je jako dobra mogućnost za to. I bili smo sad u Irskoj s Rajmundom Filipovićem. On zna dobro engleski, a to sve ide na engleskom jeziku, tako da on vodi to sve što se tiče ovog programa.
1: Koji su bili uvjeti sudjelovanja u tom programu?
2: To da imamo li školski vrt, kako radimo, što želimo još razvijati. Naravno, dobili smo za to i novaca i treba mi nešto za to pokazati. Da, baš smo sad u toj fazi da smo dali napraviti velike ade iz drveta gdje ćemo posaditi cvijet i cvijeće već imamo na našu veliku terasu i bilo bi dobro da se malo uzeleni i ova naša terasa, što znači da ćemo posaditi ove velike lade, bijke i cvijeće, što neće samo biti za ljepotu, nego i za to da budemo imali malo hlada, jer je jako vruće na terasi, jer nemamo niti suncobrane, niti ništa, ali onda ako imamo malo hlada i da nam te bijke pomažu da ne bude tako vruće, onda možemo i na terasi održavati sate.
1: Ranije su bili takozvani školski vrtovi, školska bašta, gdje su učenici upoznali radove u bašti. Toga nema?
2: Mi smo to uvijek imali kad sam ja bila učenica i onda smo morali i sad to radi Peta Škrapić i još jedna kolegica, ali svi rade u tome, ali oni su voditelji ovog školskog vrta. Imamo i ljekovite bijke, imamo školski vrt, baš sam sad bila tamo vani. Sad vidim iz prozora kako rade djeca u školskom vrtu. Sad su posadili papriku, rajčicu, imamo jagode, imali smo grašak, rotpicu, luk, svega i svačega što se može posaditi. Imamo kompost, što Petar jako ozbiljno radi to sa djecom. I okolo škole imamo jako puno bijaka, drveća, grmova, tako da nam je jako, jako lijep vrt. A moram i to reći da smo sad dobili na jedan natječaj skoro 1 milijun forinti i postali smo mentor škola, što znači što se tiče školskog vrta, jedina mentor škola u našoj županiji. Na ovaj natječaj smo i titulu dobili, ne samo novce, nego i jednu veliku odgovornost, jer mi smo postali mentori, što znači da će u 6. mjesecu pozvat ćemo sve škole u našoj županiji, školski okrug i pedagoški institut, sve ćemo pozvati i onda trebamo pokazati kako izgleda naš vrt, kako mi to radimo. Imamo puno posla s time, ali to je zaista jako velika pohvala da smo taj natječaj dobili. A još jedno, da smo postali ove godine, ja sam dala 2 puta natječaj za ekoškolu, a ove školske godine sam 3. put dala natječaj za vječitu ekoškolu. Dakle, dobili smo i tu titul i to se jako ozbiljno kod nas radi.
1: Je li ima kontakata s ostalim školama u spomenuti 5 zemalja?
2: Naravno, stalno su, mislim, oni u vezi. Uglavnom Rajmund, ali bilo je tako da sam ja sjedila tamo s njim i druga kolegica. Svaka dva mjeseca imaju meeting i sa školama i sa ovim civilnim partnerima, jer ne samo škole su sudjelovali u ovom projektu, nego i civilni partneri. Bili smo sad u Irskoj pogledati dvije škole, jednu jako malu sa 16 učenika i jednu jako veliku sa blizu 500 učenika. Pogledali smo njihov školski vrt, dobili smo puno novih ideja, ali ja mislim ako bi oni došli k nama, oni bi isto našli nove ideje u našoj školi.
1: Kad završava projekt, odnosno s čim?
2: Sljedeće godine 27. završava, a to će se završiti u Beču.
1: Kad smo već kod škole, vi imate jednog starog partnera od 40 godina, osnovnom školom Ksaver Šandor Đavski iz Donje Zeline.
2: To je tako počelo, da je 85. su oni bili kod nas, ali ne škola, nego kulturno društvo Cernenica iz Donje Zeline. Oni su bili kod nas u drugom mjesecu, a mi smo onda išli kod njih kao kulturno društvo iz Petrovog Sela u 7. mjesecu, to je bilo 85. I tamo smo se onda našla ravnateljem škole i tamo dogovorili da ćemo onda partnerstvo u školama sklopiti. I onda je to počelo 86. na dan škole, 25. dan škole u Donjoj Zelini. Po dva tjedna prije slavili ovu 40. obljetnicu, što je bilo jako, jako lijepo i jako smo se dobro osjećali.
1: Koji sadržaji su ostvareni za ti 40 godina? Ima sigurno stalni program.
2: Bilo je svega i svačega. Bilo je tako da su došli na tri dana. Svake godine se vidimo jedan put. Bilo je tako da se dva put vidjeli. Bilo je tako da smo mi išli na proječe u Donju Zelinu. Oni su došli na jesen. Onda je tako da samo je jednom, ali tjedan dana. Oni su boravili tjedan dana kod nas. Išli su u školu s našom djecom. Mi smo isto bili tjedan dana kod njih, odnosno naši učenici. Sad smo bili dva dana. Naravno, za vrijeme rata 2-3 godine su izostale, ali svake godine smo se vidjeli minimum jedan put, ali dva puta sigurno.
1: Potom onda naredni susret će biti kod vas. Još ove školske godine?
2: Sljedeće godine na proljeće dolaze oni k nama.
1: Evo, kad smo spomenuli obljetnicu 40 godina, a tu je i druga obljetnica, naime, vi ste na čelu kazališnih amatera u naselju. 35 godina kad je počeo zapravo pod vašim upravljanjem kazališni amaterizam. Ove godine bit će jubilarna predstava.
2: Bila na predstava, ali ne velika predstava. Planiramo u 11. mjesecu proslaviti našu 35. obljetnicu u okviru Hrvatskog dana. To znači da ne samo glumci se predstaviti, nego i naše poklone grupe, odrasle i školske grupe. A naravno želimo pozvati naše prijatelje iz Hrvatskog židana, igrokazači iz Pinkovca, iz Austrije. I samo skeč ćemo prikazati, jer bi onda bilo predugačko ako bi svaki prikazao jedan dugi komad, ali planiramo, ja sad to planiram sad za dužnost mirovinu, da ću imati više vremena, ali kažu da mirovinici nikad nemaju ništa vremena, ali ja optimistična i planiram da ću ponovo pokrenuti sa igrokazanjem u Petrovom Selu.
3: Obraćamo vam se na vašem jeziku. Govorimo vaš jezik.

0: u Serdahel i uvijek nas motiviraju ovi programi.
1: Čestitam, imali ste fantastičan program, vidjeli smo i male i malo veće. Koji razredi su bili zastupljeni?
0: Iskreno da vam kažem, ja na ovakvim priredbama sam uvijek presretna jer uvijek mi je bio cilj da imam djece od prvog do osmog razreda. I stvarno sam jako vesela i sretna i zadovoljna kad možemo u ovakvom broju doći i nastupati. I onda to znači da i ova djeca njeguju i čuvaju našu hrvatsku tradiciju, naše narodne pjesme, plesove. To za nas, za mene je stvarno važno. Jer to su nekakve svakodnevne fraze, ali jako je važno da imamo svoje korijene i da znamo i poštujemo svoje korijene i da nikad ne zaboravimo da kakve korijene imamo.
1: Gornji Čatar je jedno prekrasno selo.
0: Da.
1: Možete biti sretni jer imate i školu, tamo pohađa dosta djece. Je li teško uopće pridobiti djecu za folklor?
0: Nekad teško, nekad lakše. Kad su u nižim razredima, onda je nekako lakše, ali i kad su već u petom ili u šestom razredu, onda već imaju rukomet, nogomet, košarku i sve te stvari, roki, hip-hop i sve te nove trendove. I onda to je nekad teško, ali nekako uvijek tražim nekakvo motiviranje i neke nove ciljeve. I uvijek mi je važno da suradnja bude uvijek dobra i da svaki ima taj dobar osjećaj.
2: Ja se zovem Lana Volkoj, idem u šesti razred.
1: Imaš prekrasnu nošnju na sebi. Kada si to naučila obući? Kada su nekakvi praznici?
2: Da.
1: Što radiš u školi? Pjevaš, plešeš?
2: Pjevam.
1: Koliko vas ima u tom zboru?
2: 13.
1: Kakve pjesme pjevate?
2: Šokačke.
1: I tko vam je profesor?
2: Zoran.
1: Zoran Barić?
2: Da.
1: Puno vam pomaže inače?
2: Da.
1: Koliko puta vježbate tjedno?
2: 2 puta.
1: Pozdravljam profesora glazbenog odgoja u Santovačkoj hrvatskoj školi Zorana Barića. Profesore, čestitam vam, imali ste prekrasan nastup.
3: Kao i u svakoj školi, svake godine se mijenja. Sad baš prema kraju školske godine već trudim se da i iz trećeg razreda stignu, jer zbor pravimo 4. do 8. razreda. Znači, za tu jednu godinu možemo se misliti samo.
1: Jako je teško djecu uvući u zborno pjevanje, pretpostavljam, a da i sviraju i plešu, to je jako teško danas.
3: Teško je, pošto ja samo predlagati mogu. Ja predlažem onima koji su bolji i onda čekam ko će stići. Ali pošto i sviraju i plešu, imaju i razne obaveze, jedva ih mogu sakupiti. Sada smo inače 15 u zboru i čekamo da se ovaj broj malo povećava.
1: Malo prije je dala izjavu učenica 6. razreda, Lana, koja je bila dosta uplašena. Međutim, kako smo vidjeli, ona je jako lijepo pjevala. Ima da. Talenta, ta cura?
3: Pa da, kako sam rekao, izabrao sam bolje učenike, ali poslije podne radimo samo 1 sat sa zborem. Ona je ubrajala i prije podne što imamo sat. Dakle, za taj 1 sat moramo biti vrlo koncentrirani. Teško je biti jako precizan i jako čist u radu, da stignemo onaj 45 minuta da stigne sve.
1: Uglavnom, što imate na repertuaru?
3: Ove godine smo spremili šokački blok. To je od 8 ili 10 pjesama narodnih običaja. Prošle godine smo imali i iz Pomurja i iz Podravine. Međutim, radimo i kanone i neke dvoglasne stvari. 18. ćemo predstaviti u školi. Sve od vrtića do škole ćemo pokazati što smo mi radili tijekom godine.

0: Prvo je počelo to kao Pomorski hrvatski dječji festival 2016. godine i onda su prvobitno samo naši u regiji vrtićaši i učenici osnovnih škola su nastupali i onda je došlo do ideje da taj festival stavimo na razinu državnog festivala i da se onda pozovu iz naših ostalih hrvatskih regija isto pjevačke skupine ili plesači, da se svi predstave s time da onda oni pokazuju svoju kulturnu baštinu nama, mi njima i da se onda tu i pedagozi najdu, izmijene dobre prakse, malo savjete daju jedan drugome, upoznaju i tradicije ostalih hrvatskih regija, tako da to je bio prvobitni cilj tog festivala.
1: Sada je bila zastupljena Bačka, pa onda naravno kao domaćini Pomorski školarci i vrtićaši, a tu su bili i iz Gradišća mališani.
0: Mi svake godine probamo iz svake regije sakupiti. Nažalost je svibanj mjesec, svi imamo jako puno nastupa i obećanja, pa ne mogu svi se odazvati našem pozivu, ali probamo tako napraviti našu paletu da svaka regija bude prisutna na festivalu.
1: Hvala Bogu, u svim našim regijama, a unutar naših regija i u našim hrvatskim naseljima djeluju folklorne skupine. Sada smo vidjeli najmanje, tako da ja se nadam da imamo podmladak.
0: Da, vidjeli smo vrtićaše, znači iz okolnih vrtića Serda Hela, Mlinaraca i Sumartona, pa onda učenici osnovnih škola i ja mislim da u skupini Gornjeg Četara tam su isto bili i niži razredi i viši razredi zastupljeni. Ja se nadam stvarno da taj put na kojem su djeca pokrenuta, da oni neće to zaboraviti i nekak to postaje dio njihovog života, da onda i kad budu odrasli neće to zaboraviti, nego njegovati će dalje tu hrvatsku kulturnu baštinu.

0: Točno je 9 sati.
1: Vijesti.
0: Šokačka baština. Pod tim naslovom se u Mohaču 6. lipnja u subotu održava velika smotra folklornih skupina, čiji je domaćin Mohačka šokačka čitaonica. Ova priredba se ostvaruje u sklopu Interreg programa Mađarska-Hrvatska, a uz financijsku potporu Europske unije. Osim domaće skupine, na trgu Dejak nastupat će i gostujući, odnosno partnerski kudovi iz Osijeka i Valpova, te kud Tanac iz Pečuha. U sklopu dana se održavaju i drugi dopunski programi, a uvečer plesačnicu svira orkestar Glasovi. Hrvatska državna samouprava 12. lipnja u Drvljancima organizira 19. državno hodočašće Hrvata u Mađarskoj. Toga dana u 7.30 je blagoslov hodočasnika u Martinačkoj crkvi. Zatim je polazak prema Drvljancima. Nakon pristizanja vjernika, u 11 sati počinje svečana sveta misa na hrvatskom jeziku, a potom je zajednički ručak za sve sudionike. Na hodočašće i ove godine očekuju Hrvate iz svih regija Mađarske. Svečano opraštanje 8. A razreda u Hrvatskom obrazovnom centru Miroslav Krleža u Pečuhu održat će se u petak 12. lipnja. Ove godine 23 osmaša napušta obrazovni centar koje će ispratiti razrednik Tibor Veg. Većina njih nastavit će svoje srednjoškolsko školovanje u Hrvatskoj gimnaziji Miroslav Krleža u Pečuhu. Hrvatska samouprava grada Mohača u povodu obilježavanja blagdana Antunova 13. lipnja u subotu u dvorištu katoličkog vrtića Svetog Franje priređuje prigodnu svečanost. Prije kulturnog programa koji u 16.30 počinje i u kojem nastupa omladinska skupina Mohačke šokačke čitaonice Kud Zora te orkestar Veterani, služit će se sveta misa na hrvatskom jeziku s početkom u 15.30 u Franjevačkoj crkvi. U nakladi izdavačke kuće Sülöföld objavljena je dvojezična knjiga Estere Tamaško pod naslovom Ti slatkoriječivo radsko selo, dušnočke priče. Riječ je o djelu koje kroz osobne priče, sjećanja i fotografije donosi bogatu kulturnu i tradicijsku baštinu Dušnoka, mjesta poznatog po dugoj povijesti hrvatske zajednice u Mađarskoj. Knjiga je objavljena na hrvatskom i mađarskom jeziku te predstavlja vrijedan doprinos očuvanju jezika, identiteta i običaja tamošnjih radskih Hrvata. Autorica Estera Tamaško kroz ovu publikaciju nastoji sačuvati uspomene na život te zajednice te ih približiti mlađim naraštajima, ali i široj publici zainteresiranoj za kulturnu baštinu Hrvata u Mađarskoj. Promocija knjige bit će održana u nedjelju 14. lipnja u Dušnoku. U duhu zajedničke prošlosti, tradicije i kulturnih veza, Hrvatska samouprava te lokalna samouprava Hrvatskog židana organizira priredbu pod imenom Prijateljstvo naroda, koje će se održati 20. lipnja u subotu u Hrvatskom židanu. Program će se odvijati u Domu kulture, gdje će predstavnici prijateljskih i partnerskih naselja iz Hrvatske i Austrije pozdraviti domaćine, zatim slijedi kulturni program, a dan završava koncertom popularnog hrvatskog tamburaškog sastava Gazde te tamburaškog sastava Koprive iz Petrovog sela.
1: Vremenska prognoza.
0: Tijekom dana se očekuje pretežito oblačno vrijeme s kišom i grmljavinom, a ponegdje se očekuje i led. Tada će ojačati sjeverni, odnosno sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka kretat će se oko 24, dok u večernjim satima oko 15 celzijevih stupnjeva. Dragi slušatelji, čuli ste novosti.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: Dragi slušatelji, 9:30 na redu je naša stalna rubrika Izvadak iz tiska. Ovaj puta pripremila je naša pripravnica Lea Škrlin.
1: Popratite rubriku Izvadak iz tiska.
2: U Zagrebu je održana prva sjednica 4. saziva Vladina savjeta za Hrvate izvan Republike Hrvatske, tijela koje povezuje Hrvatsku s Hrvatima u Bosni i Hercegovini, nacionalnim manjinama i iseljeništvom. Sudionici su istaknuli važnost zajedništva, očuvanja hrvatskog identiteta te jačanja suradnje između domovinske i iseljene Hrvatske. Državni tajnik Zvonko Milas naglasio je da savjet predstavlja važan alat za povezivanje Hrvata diljem svijeta, dok je predsjednik Sabora Gordan Jandroković poručio da Hrvati, bez obzira gdje žive, čine jedan narod povezan s matičnom državom. Premijer Andrej Plenković istaknuo je važnost dijaloga i suradnje te podsjetio na nedavno potpisane ugovore vrijedne 3,5 milijuna eura za projekte očuvanja kulturne i vjerske baštine Hrvata izvan Hrvatske. Izvor vijesti je Hrvatska radio televizija. U Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske predstavljen je tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske, novo nacionalno i trajno obilježavanje koje se svake godine održava u posljednjem tjednu svibnja. Istaknuto je kako je cilj ove inicijative povećati vidljivost Hrvata izvan domovine, osvijestiti njihov doprinos razvoju Republike Hrvatske te jačati povezanost i zajedništvo hrvatskog naroda. Državni tajnik Zvonko Milas naglasio je da je tjedan pokrenut kako bi se hrvatski narod, bez obzira na državu u kojoj živi, snažnije povezao i dodatno učvrstio zajedništvo. Predstavljen je i program koji je obuhvatio kulturne i znanstvene sadržaje, okrugle stolove, javne rasprave, sjednicu Savjeta Vlade za Hrvate izvan Republike Hrvatske te druga svečana događanja. Istaknuto je i da se obilježavanje održalo u vrijeme Dana državnosti, čime je dodatno naglašena povezanost Hrvatske s Hrvatima izvan domovine. Čitali smo za vas na stranici Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Na portalu Glasa Slavonije objavljeno je kako je u Osječkom kulturnom centru otvorena izložba Mađarski fotosalon, koja predstavlja 45 nagrađivanih fotografija odabranih među više od 1200 radova pristiglih iz 7 zemalja. Izložba je organizirana u suradnji sa Svjetskim savezom mađarskih fotografa i pod pokroviteljstvom Generalnog konzulata Mađarske u Osijeku. Ravnatelj kulturnog centra Marin Seleš istaknuo je važnost ovakvih međunarodnih projekata koji kroz umjetnost potiču dijalog, razumijevanje i povezivanje ljudi. Izložbu je otvorio generalni konzul Mađarske u Osijeku, Janoš Magdu, naglasivši kako je cilj približiti mađarsku fotografsku umjetnost osječkoj publici. Posjetitelji izložbu mogu razgledati do 23. lipnja. U razgovoru za Hinin videoserijal Hina Plus, ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek govorila je o dostupnosti kulture mladima, položaju kulturnih radnika i budućnosti medija. Istaknula je da je u prvom tjednu više od 1500 mladih aktiviralo kulturnu iskaznicu, elektronički voucher vrijedan 100 eura namijenjen kupnji knjiga, ulaznica za kulturna događanja i medijskih pretplata. Ministrica je također upozorila na izazove s kojima se suočavaju kulturni radnici, naglasivši potrebu poboljšanja njihovog položaja i najavila donošenje novog zakona o obavljanju umjetničke djelatnosti, koji bi trebao bolje urediti status umjetnika i donijeti dodatne porezne olakšice. Govoreći o medijima, najavila je novi zakon koji će objediniti postojeće propise te osigurati veću financijsku stabilnost medija uz očuvanje njihove neovisnosti. Povodom Dana grada Zagreba, građanima i posjetiteljima ponuđen je bogat program besplatnih događanja koji je obuhvatio glazbene nastupe, izložbe, organizirane šetnje gradom i izlet na Medvednicu. Proslava je započela tematskom šetnjom Gornjim gradom u sjeni gornjogradskih pročelja, tijekom koje su sudionici imali priliku upoznati manje poznate zagrebačke priče, legende i povijesne zanimljivosti. Središnji program održan je u atriju galerije Klovićevi dvori, gdje su posjetitelji uživali u glazbenom programu i besplatnom razgledavanju aktualnih izložbi. Organizirani su i brojni stručni razgledi Zagreba, uključujući šetnje Maksimirom, obilazak povijesnih dijelova grada, te biciklističku turu kroz Novi Zagreb. Za ljubitelje prirode organiziran je izlet na Medvednicu, koji je uključivao vožnju sljemenskom žičarom, obilazak vidikovaca i upoznavanje prirodnih ljepota zagrebačke okolice. Dan grada obilježen je i brojnim sadržajima na otvorenom koji su dodatno istaknuli kulturnu, povijesnu i društvenu posebnost hrvatske metropole. Vijest donosi portal turističkepriče.hr.
1: Možete nam se obratiti i putem pošte. 7624 Pečuh, ulica Radnić, pod brojem 38.

0: u krug vrte.
1: Dragi slušatelji, 9 je sati i 57 minuta. Evo, stigli smo do kraja prve naše emisije u mjesecu lipnju. Kao što sam rekao na početku, evo, zakoraknuli smo već u šesti mjesec u tekućoj godini, odnosno otpočela je i 23. tjedan u godini. Evo, pred nama su nova druženja. Ja se zahvaljujem svima koji su i danas bili s nama. I ako imate mogućnosti, onda naravno uključite i ostalih dana vaše radioprijemnike. Evo, praštamo se od vas, želeći vam i nadalje ugodan i lijep dan. Do slušanja.

poštovani slušalci, u nastavku emisije pažnju ćemo posvetiti današnjem crkvenom prazniku. Naime, Srpska pravoslavna crkva danas praznuje drugi dan duhova, to jest Svete pedesetnice.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Uspešno se završilo više manifestacija u okviru Dana grada, grada Segedina, grada na obali Tise, mladosti, festivala i sunca. Festival vina je privukao i ove godine veoma velik broj posetilaca, a isto tako i drugi programi kao što su to Vašar na mostu. A Srbi slave i to praznik duhova, a danas je drugi dan. Duhovi ili trojica ili kako ga u narodu kažu i najčešće se zna dovi, veliki je praznik za Srbe i proslavlja se u ovom godišnjem dobu kada je važno da se zna za kult mrtvih, uloga zeleniša, vode, stoke i magije. Sve je to važno za ovaj praznik. O duhovima ima mnogo što šta, a najvažnije je zeleno kao što su rekli i to biljke koje su lekovite, koje kupe i u ranim jutarnjim satima prvenstveno žene i devojke odlaze na livade i kupe i nose kuće da bi koristili za zdravlje, u stvari da bi koristili za to da bi zdrava bila. Također je važna i trava da se poreže u jutarnjim satima i da se odnese u crkvu i da se tamo osveti i da se plete venac i nosi kući. Prije je bilo interesantno da su brali i cveće i sa drveta, sa hrastom, kitili su domove, a taj običaj, nažalost, posle Prvog svjetskog rata je izumreo, samo iz priče se zna i iz priče znaju. Bilo je takvih mjesta gdje su kraljice išle iz kuće u kuću i prigodne pesme su pevali, naravno obučeni u narodne nošnje i u razne stvari što je trebalo da uvuku kraljice. U banatskom delu nije bilo, samo iz priče se zna i to se zna o njima da su veoma mnogo, kao što su rekli, zdravlja nosili domovima jer su poneke i lekovitu travu nosile. Crkve i dan danas slavi ovaj praznik i na jugoistoku Mađarske, osim tog da nažalost običaja nema, ne da se već ni sa litijom kao što se to išlo sve do Drugog svjetskog rata, išlo se na njive, išlo se na polja, išlo se na livade, osvećivala se i stoka. Danas, dakle, samo crkva ga slavi, ali nadajmo se da će to još dugo ostati i u Pomorišju.

0: Iz Srbije, dragi naši slušaoci, vraćamo se u Mađarsku i to konkretno u Budimpeštansku srpsku gimnaziju Nikola Tesla, gdje je prilikom nedavne oproštajne svečanosti 12. razreda za svoj mnogostran rad nagrađen i naš sagovornik Sava Nikolić.
1: Dobio sam nagradu od školske dramske sekcije Suncokreti, dobio sam također nagradu od Skuda Taban i dobio sam pohvalu za odličan uspeh i dobro vladanje i marljivost.
0: Lije kiša ovde, ali siguran sam da ti je srce puno, pogotovo nakon ovolikih priznanja, da li se može napraviti redosled, jer pretpostavljam da su sva ta priznanja tebi itekako značajna i vredna.
1: Pa ne mogu izdvojiti svoj omiljeni favorit, jednostavno sva priznanja su mi draga i podjednako ih cenim obzirom na to da su sva ta priznanja su zapravo odraz mojih prvih stvari koje sam ovdje uradio. Znači ja sam po prvi put glumio u ovoj školi, po prvi put sam krenuo da igram folklor u ovoj školi i jednostavno ne može da se izvoji šta mi se više sviđa i šta mi je bolje.
0: Pa kada si se opredelio da ćeš učestvovati i u jednoj i u drugoj sekciji, kako je došlo do opredeljenja?
1: Hoćete iskreno, samo sam htio da pokušam nešto novo. I obzirom na to da mi se svidjelo, ostao sam pri tom izboru i evo već 4 godine, je tako.
0: Pa morao si da ideš i na jednu i na drugu probu, koliko si mogao da vreme odrediš gde, kada, kuda i kako?
1: Smatram da je vremenski interval najnebitnija stvar ukoliko zaista volimo tu stvar koju radimo. I svi će pokušati da se potrude i da jednostavno rasporede svoje vreme u odnosu na te obaveze koje imaju.
0: Nakon ovoga, mislim da se s pravom možemo pitati hoćeš li nastaviti, recimo da igraš folklor i naravno da glumiš.
1: Naravno, ne znam da odgovorim na to pitanje u ovom trenutku. Budućnost će pokazati, mada postoji veoma velika verovatnoća da hoću.
0: Hoćeš li ostati ovdje u Budimpešti ili gdje ćeš nastaviti školovanje?
1: Obzirom na to da ću da pauziram godinu, sljedeće godine ću da vidim, postaću širom Europe i vidjet ću gdje ću završiti. Doduše, jedna od želja mi jeste da ostanem ovdje, jer zavolao sam ovaj grad, naučio sam mađarski jezik baš dobro i jednostavno ova okolina mi prija.
0: I vjerovatno ćeš se vraćati ovamo na Trg Ruža da posjetiš i profesore i naravno ostale drugare sa kojima si se družio.
1: Naravno, čekamo onaj sastanak za 5 godina i jedva čekam da se zapravo vidimo i podelimo nove priče.
2: Izvinite, profesore, mogu WC?
3: Ne može, Bulate, sad će da zvoni.

0: Dragi naši slušaoci, verovali ili ne, tokom današnjeg dana već smo zakoračili u šesti mjesec u godini, tačnije u jun. Slijedi prilog kolege Milenka Radića.
1: Dragi slušaoci, ovim danom ušli smo u juni, šesti po redu mjesec u ovoj godini, koji se u narodu inače zove i kao Izok, Trešnjar, Petrovski ili mjesec Senokosa. Po pogodnosti pretežnije, pogotovo u vekovima opšte nesigurnosti, stočarstvo je bilo glavno privredno zanimanje, za što je trava bila preduslov, pa je jun stoga nazvan stenokosnim mjesecom. U junu su glavne zemljoradničke i naseobinske svetkovine, preslave, litije, zavetine, obetine, molitve, kojih je najviše oko Spasovdana i Trojica, kada se i po selima najviše kreću povorke krstonoša, a u nekim područjima Srbije su očuvene i obredne devojačke povorke kraljica, koje sežu u slovensku pradavninu, kao i sam Vidovdan, veliki narodni praznik. Predznaci od godine govore sljedeće. Kišan juni sve leto pokvari, kišan juni pokvari svu godinu, hladan juni sve pokunji, suv juni nosi dobro vino, lako leto nosi jaku zimu. Kakav juni, takav i decembar. Nikakvo leto, nikakva zima. Spasovdanske i trojičke kiše, pune koševe i podrume. Ako je na Vidovdan kiše, bit će još 7 nedelja. Do Vidovdana valja kiša, po Vidovdanu baš ništa. Ako kukavica po Vidovdanu dugo kuka, predskazuje zlu godinu. Prema predskazivanju vremena, ako je na Trojice kiše, bit će godina rodna. Ako na Vidovdan pada kiša, leto će biti kišovito. Izreke za jun mjesec glase: Alisej, prososej, Vidovdan iz vinograda van. A narodni nauk veli, kad žito o vratolomiji sazreva, ne treba hitati sa ozimicom.

0: Pregled štampe.
1: U nastavku emisije, poštovani slušaoci, kao što to već biva ponedjeljkom, sa sadržajem najnovijeg broja novosti nedjeljnika Srba u Hrvatskoj, upoznaće nas kolega Nenad Jovanović.
2: U najnovijem broju novosti se bave praksom da u prisustvu državnih zvaničnika i povremene vojne počasti u mandatu ministra branitelja Tome Medveda pokopano preko 2000 osoba stradalih u Drugom svjetskom ratu ili neposredno nakon njega. Ministarstvo pominje nevine stradalnike poraća, iako ni u jednom slučaju nije obavestilo javnost da li se radi o vojnicima ili civilima. Podaci iz različitih izvora sugerišu da je većinom reč o pripadnicima ustaških i drugih jedinica u NDH. Provedene je ankete kakva je praksa u drugim državama. U Italiji država ne učestvuje u sahranama vojnika poginulih u Drugom svjetskom ratu, dok se u Španiji komemorisanje žrtava koje su u građanskom ratu bile na strani Franke odvija na privatnim porodičnim obredima, a veličanje tog režima javno i privatno zakonski je zabranjeno. Gdje je bilo otpora, bilo i osvete. Toga je bilo u Italiji u velikom broju, ali su Italijani danas na to zaboravili. U Francuskoj je bilo slično, u Norveškoj također, iako otpor nije bio tako velik. Što se Blajburga tiče, saveznici su kolonu begunaca tamo zaustavili zato što su se bojali da će ih, ako ih puste dalje u Austriju, slijediti partizani. Partizani su Englezima obećali da će beguncima biti suđeno, ali to se nije desilo. To je veliki greh koji na kraju pokopao i samu Jugoslaviju, govori Jože Pirjevec, historičar i autor knjige Partizani. Nadbiskup Alojzije Stepinac je hrabrije prvo za vreme komunizma nego za vreme ustaštva, jer ustaše nisu negirali Boga, komunisti jesu. Otvoreni su arhivi pape Pija XII i prvo istraživanje govore da je Stepinac 1941. bio naklonjen prekrštavanju pravoslavnih. Takva politika nije vredna jednog sveca, ističe Pirjevec i kaže ko je sve podržavao partizane, pre svih mladi i žene. Basil Davidson, britanski agent u Vojvodini, je video brojne žene u partizanskim jedinicama, pa je pitao jednu devojku zašto su tamo. Odgovorila je, zato što nas muškarci više neće moći tući i dobit ćemo pravo da im i nešto kažemo. U Sloveniji su afežeu bile toliko predane da su ih morali smirivati, kazuje Pirjevec. Novosti se bave demokratijom u HDZ-u. Poslanik te stranke u EU Tomislav Sokol je vodstvo HDZ-ove zagrebačke organizacije optužio da je pritiscima nateralo njegovu suprugu da odustane od kandidature za predsjednicu stranačke zajednice žena, a premijera i šefa stranke Andreja Plenkovića kritikovao je zbog položaja Hrvata u BiH. Takvo soliranje nezahvalnost predsjednika HDZ-a ne dozvoljava. Piše se i da petoro današnjih ili nekadašnjih studenata profesora na Fakultetu političkih nauka Borisa Havela tvrde da je njegov kolegijum pokušao indoktrinacije da od studenata očekuje da veličaju Izrael, arapske države prikazuju kao nasilne ili necivilizovane. Prema njihovim rečima, kao predavač je kritikovao seksualnu revoluciju i emancipaciju žena i držao monologe protiv Vuku Lobija. Tema je i zdravstvo. 7 mjeseci nakon što su državno tužilaštvo i ministarstvo zdravstva pokrenuli uviđaj i nadzor nad poliklinikom Holistera, porodice preminulih onkoloških pacijenata same pokušavaju dokazati da Holistera prodaje regulatorno neodobrene terapije raka i da ih ordiniraju lekari bez onkoloških kompetencija. Piše se da je broj izdanih dozvola za dvojni rad lekara narastao za oko 9% u odnosu na lane, što ministarka zdravstva Irena Hrstić tumači kao posljedicu uređenijeg i transparentnijeg sistema evidentiranja i kontrole. Tema je rasprat oko taksija bez vozača, za što je Mate Rimac pokupio velike pare, a do sada bez rezultata. Kogod su sudio staviti viziju Mate Rimca pod znak pitanja, automatski svrstan u društvu iracionalnih hejtera. Uzalud argumenti, uzalud lista na ostvarenih najava, uzalud upozorenje sučnjaka. Kogod se nije priključio kolektivnoj euforiji oko limanskog preduzetnika, činio je to, glasilo je službeno objašnjenje iz puke zavisti. Tema novosti je nove slučaje rasne profilacije. Dvojicu nizozemskih državljana koji su radom na postom boravili u Zagrebu ispred vrata hotelske sobe dočekala su dvojica uniformisanih muškaraca. Zatražili su njihove pasoše i ispitivali ih. U jednom momentu policajac mi je naredio da ne koristim mobitel, ispričuje Mohamed Kafina, jedan od njih. Tema je nekritično ka upotreba reči ustaše, naročito u Srbiji. Ako se termin ustaša bez razlike koristi za sve pripadnike nesrpskih naroda, za svakog ko je politički protivnik, onda se briše razlika između stvarnih istorijskih zločinaca i običnih političkih ili društvenih sukoba, kaže Radovan Sremac, dok Marija Vasić ističe da su etikete prečice za mozak. Novosti su bile na protestu u Beogradu. Ovdje je svako ko nema ruke u marmeladi. Nije bitno da li se skupilo 300 hiljada ili miliona ljudi. To ne menja činjenicu da ova ovdje ekipa predstavlja ogromnu većinu, kaže učesnik protesta Vladimir Jalković. Nešto kasnije sirena su u Beogradu potisnule zvižaljke, dim transparente, čuju se topovski udari. Ali to je već dobro poznat scenarij. Piše se o mirotvorcima. Sve svoje napore Branko Zbutega uložio ne bili ukazano kako nije važan datum kad ko slavi Božić ili Uskrs, nego kako je važno da su prijatelj i drug, sused ili komšija, vas da spremni pružiti jedan drugome ruku i biti na pomoći. Ali ta njegova plemenitost neretko nailazila na kvarna protivljenja. Namjera nam je bila vratiti Mangelosa, odnosno Dimitrija Bešićevića u Zagreb. Izložbom smo pokazali fragment Mangelosov uvjetničkog opusa na mjestu kojem pripada i čiju kulturu danas predstavljaju nekim od najvažnijih muzejskih kolekcija. Lično, znatno mi je važnije ukazati na njegovu odvažnu ulogu hrabrog kustosa i britskog kritičara kojem je zadužio hrvatsku kulturu. Odnosno, kako kaže Saša Šimpraga, on je Zagreb učinio svjetskim, kaže Darko Šimičić, koautor projekta Pasaž de Mangelos, kustos, kolekcionar i kulturni radnik. Sport je žrtva HDZ-a, rekla je Marija Lugarić, saborska zastupnica SDP-a u komentaru na krađe u Hrvatskom skijaškom i drugim sportskim savezima, uključujući i Hrvatski olimpijski odbor. Ideja da neko ovako okrutno parazitira na leđima sportista i sportiskinja duboko je odbojna. Sport bi trebao biti prostor rada, disciplina i povjerenja, a ne mašina za lično bogaćenje. Najporaznije je kada novac namenjen deci, mladima i pripremama završi u privatnim džepovima. Ali ovaj slučaj govori o širem stanju društva. Problem nije u pojedinačnim aferama, nego u modelu upravljanja sportom koji je godinama građen kroz političku lojalnost, zatvorene interesne mreže i izostanak ozbiljne kontrole. Danas govorimo o sportu, ali situacija je istovetna u svim organizacijama koje kontroliše i finansira politika, kazala je. Piše se da su devijantna ponašanja postala teški mainstream. Polaznici policijske škole Josip Jović su na vojnom policijskom hodočašću usred Francuske stupali i kliknali za Lourdes spremni na komandu pomoćnika školskog načelnika, što je naknadno ocenjeno kao neprimereno standardima. Krešimir Otin, član predsjedništva Mosta, napao je strane radnike i zaključio kako bi radio bez njih, da mada imamo 20% lošiju sezonu, pa neka propadu neki restorani i kafići. Hrvatski rukometni savez kažnjen je sa 10.000 eura jer su reprezentativci nedavnom evropskom prvenstvu mlatarili zastavom takozvane Hrvatske republike Herceg Bosne, koju se može naručiti na internetu s natpisom po želji po ceni od 47 do 80 eura. A novi urednik portala Matice Hrvatske frendovima je čestito rođendan NDH na Facebooku. Piše se da je agencija za gospodarenje otpadom Dubrovačko-neretvanske županije namerila otvoriti pretovarnu stanicu za otpad na Korčuli, ali im se isprečila jedna mistična pojava. Natura 2000, ekološka mreža najvažnijih prirodnih staništa i temeljni instrument Europske unije za očuvanje biološke raznolikosti i ugroženih vrsta. Piše se da je pred mnogobrojnom publikom svečano otvoren Srpski kulturni centar u Gračacu. Da se radi o važnom trenutku za Gračac, rekao je na otvorenju predsjednik opštinskog veća Srpske nacionalne manjine Rajko Obradović. Piše se da je zajedničko veće opština kao ključna institucija Srba na istoku Hrvatske nizu manifestacije obeležilo skoro 3 decenije delovanja. Očuvanje nacionalnog identiteta, unapređenje obrazovanja na maternjem jeziku i institucionalna saradnja sa državnim institucijama, ključni su stubovi rada ZVO-a. Piše se da je opština Borovo proslavila svoj dan otvorenjem nove upravne zgrade fudbalskog kluba Sloga i predstavljanjem planova izgradnje doma za stare i nemoćne. Piše se da je u dvorani Centralne biblioteke prosvjete u Zagrebu održana tribina na temu Novosadski liberali i zagrebački samostalci, politika, saradnje, razlike, na kojoj su reč imali redovni profesor istorije na Novosadskom filozofskom fakultetu Goran Vasin te Čedomir Višić, publicista, politolog i urednik izdavaštva SKDA. Piše se da je u prostorijama Saveza Roma Hrvatske Rakali Sara u Zagrebu održana peta po redu tematska tribina Srdanje Roma u nezavisnoj državi Hrvatskoj 19. maja 1942. zabranjena mjesta zločina nad Romima u Drugom svjetskom ratu. Tribina se tradicionalno održava 19. maja jer su tog dana 1942. Ustaška nadzorna služba i Ministarstvo unutrašnjih poslova NDH izdali okružnicu kozarskim, odnosno sreskim i civilnim vlastima da sve Rome na svom području moraju deportovati u Jasenovac, gde je narednih meseci poubijeno preko 16.000 Roma, od beba do staraca. Izveštava se o obeležavanju Međunarodnog dana kulturne raznolikosti, odnosno dana nacionalnih manjina u Zadru i Varaždinu, kao i da je Srpski kulturni centar u Osijeku obeležio drugi rođendan i krsnu slavu Svetog Ćirila i Metoda. Piše se da je Belomanastirsko srpsko kulturno društvo Jovan Lazić organizovalo 11. međunarodnu smotru folklora pod naslovom U kolo s prijateljima, na kojoj su učestvovali udruženje za negovanje narodne tradicije Zlatibor Čajetina, orkestar Radost iz Mohača, te iz Hrvatske Romski suvremeni centar iz Darde, Kulturno-umetničko društvo Zora iz Silaša i Kulturno-umetničko društvo Čardaš iz Suze u Baranji.

0: Poštovani slušatelji, u ime cijele hrvatske redakcije srdačno vas pozdravljam. Danas je nedjelja 31. svibnja, posljednji dan petog mjeseca u godini. Na početku smo naše 22. ovogodišnje emisije po željama, a kao i do sada, u predstojećem vremenu ispunit ćemo pristigle želje i vrtiti tražene pjesme. Ništa drugo nije preostalo, samo se opustite i uživajte u prekrasnim skladbama slušajući vaše želje i pozdrave. Želimo vam i ovaj puta ugodnu zabavu.
1: Vaše želje i pozdravi.
0: Slijedi prva čestitka, odnosno tražena pjesma. Dragoj unučici Kamili Šagi u Pogan, blagoslovljen imendan, žele u zdravlju i veselju i neka joj se sve želje ostvare, žele roditelji i deda iz Komloa.

Dragi slušatelji, stigli smo do kraja dvosatne emisije Po željama. U ime cijele hrvatske redakcije želimo vam i nadalje ugodan vikend. Do slušanja.